0: Boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula Boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Mtu ya tuli etela nala gaba chala sente. Ya tukole chigambo. Haba chala benda tebali kusente. Na ya benda kuzino. Allahu akibabu. Elamba sasira nyo sajia atawa mchala sente. Simanyi wa kutunulida wati akulaba muti. Haba chala bagala sente.
2: Presenti Yoweri Kaguta Museveni alazwa butalibu mativu ruachi omusango guo kero tegugwa.
3: Waije wava kema wega wano President Museveni ya gamba okero nalima yage na fa kadate mwangamba ya

Tabali on semia kabiri mugum baji bia muziro e muziro e muziro hada suri town e wangu de goro ziba de tan kubwerere bungereza e wangu de satu bwerere teina nyobude e kubya timi ya Czech Republic satu bwerere ya mkubabiri ziro guwaso kana tamatida hati ya mkute cha satu nga taina budebwe Vladimir Kufu yetebia harakeni na abawa na muga ndroja za muwa harakeni na abadamu nga Lewis Hora muwa zibade satu bungere za zero timi ya kwangere ya Czech Republic tebaina budebu wa kwemu sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP gambia njitadeko kuliko VIP soko jimfuni deka tikatikati umzungu wa chita now sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash okay nkugambia ka VIP ne

0: kani muvile kera ukari bas bas bas
1: wole mulenga deko lenga le musanja watuka makulofoni na
0: sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ashiru.

Irena ne vivi IP ta de kemi pira jiri satu na singo ya vivi IP sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash rumba Buri chimucho nanchi tadeka osoko urumbe. Neymar da Silva Santos Junior miaka 3 mugumwe

no mutie na yeterede na yeterede tujino nyie kwa tujukoze sa sita biri tanu tanu stachira bubiri sema shirumba VIP njitadeko kuliko ne VVIP sita biri tanu tanu sita chenda bubiri sita emu hash wefuna bufunye mipira jino nkugambye VIP ntadeke mipira jiri yena jikora odi munana nina VVIP ntadeke mipira esatu ne singu eya VV